0: guitar town.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

on your knees and pray. Spend all your money.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

8:19, nastavljamo druženje kroz jutarnji program. A u Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Do 26. oktobra odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će €82, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa Eurosuper 98 košta €73, a Eurosuper 95 €69 centi. Lož ulje jeftinije 10 centi i košta €70. Iz ministarstva su saopštili da je obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen u skladu sa aktuelnom odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet gasnih ulja i uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata. Naredni obračun bit će izvršen 17. augusta.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. 8:32, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je danas naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Iz ministarstva su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta.

0: Mini Flash u 9. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-2027. godinu. Iz ministarstva su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Naredni obračun bit će izvršen 17. augusta. Ljetnja škola nauke, koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA, počinje danas na Ivanovim koritima, a okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, podnesena je jedna prekršajna prijava. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talom, dio sela Šekular i dio Budimlje. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
1: Mini Flash u 9.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program 9:26. Da podsjetimo, u okviru Beranskog kulturnog ljeta, turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berana je u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbjeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice je u 16:30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane, kao i putem brojeva telefona 068-023-701 za učesnike iz Berana i 068-607-707 za učesnike iz Andrijevice.

0: radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televizije Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona eura planirane za cijelu tekuću godinu. Upravo na to upozoravaju jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava, a iz poslaničkih klupa slična poruka da ukoliko ima eventualnih nepravilnosti, onda bi trebalo kazniti poslodavce koji hoće da zloupotrijebe tu zakonsku mogućnost, ali da to nikako ne smije biti razlog da žrtve neadekvatnog monitoringa budu osobe sa invaliditetom. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa Eurosuper 98 košta 1,73, a Eurosuper 95 1,69 eura. Ložulje jeftinije 10 centi i košta 1,70. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta 2026. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici iz svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove. Program obuhvata oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, medicine, elektronike, astronomije i tehnologije, kao i teme povezane sa ekologijom. Kamp ukazuje na važnost obrazovanja i ulaganja u mlade ljude kako bi svoje potencijale ostvarivali u svojoj zemlji, sugerišući da se za malu zemlju kao što je Crna Gora najbrži put razvoja zasniva na znanju, kreativnosti i inovativnosti. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. augusta. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16.30 na platou ispred zgrade opštine a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici u infocentru turističke organizacije Berane, kao i putem brojeva telefona 068 023 701 za učesnike iz Berana, 068 607 707 za učesnike iz Andrijevice. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbikličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Šakular i dio sela Budimlja. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. U Beranama će biti danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedmog avgusta je u Požarevcu u 80. godini preminuo Ivanović Milana Milenko Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Trepči do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Ivanović.
0: Slušate Radio Berane.

0: 10 sati i 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja, podnesena je jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Pratite pregled štampe za utorak, 11. avgust. Sud kaznio ski resort Kolašin 1450 i izvršnu direktoricu zbog uvredljivih komentara na račun novinarke Dragane Šćepanović na portalu Aktuelno. Za brutalne uvrede platit će 6800 eura. U vijestima pročitajte kako Patrijaršija SPC može disciplinovati ili kazniti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija zbog neposlušnosti Vučiću, klimaju mu se tron i granice mitropolije. Kanonsko-pravni okvir prilagođava se potrebama vrha SPC-a, dvojac Porfirije Irine i Bulatović može da sprovede šta hoće, a slučaj Justina pokazuje kako to u praksi izgleda, ističe teolog Vukašin Milićević. Tvrdi da dva faktora mogu da spriječe bezakonje crvenog vrha, popuna sveštenstva i vjernika te reakcije države. U vijestima možete pročitati država tužila kompaniju koja upravlja nacionalnim internet dometom ME. Duguje li domen državi milijone eura? Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa u tužbi tvrdi da se domen od oktobra 2023. bez pravnog osnova bogatio na račun javnog interesa i traži 8,9 miliona eura. Vijesti vam donose, kruzeraši iz bara vožnju po drugih gradova plaćaju nekoliko stotina eura, taksi po dogovoru cijene bez granica, komunalna policija i inspekcija izdala 27 prekršajnih naloga zbog obavljanja prevoza putnika bez dokumentacije, mada se

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televizije Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona eura planirane za cijelu tekuću godinu. Upravo na to upozoravaju jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava, a iz poslaničkih klupa slična poruka da ukoliko ima eventualnih nepravilnosti, onda bi trebalo kazniti poslodavce koji hoće da zloupotrijebe tu zakonsku mogućnost, ali da to nikako ne smije biti razlog da žrtve neadekvatnog monitoringa budu osobe sa invaliditetom. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Benzin je od ponoći jeftiniji 6 centi, a dizel 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela narednih 7 dana bit će 1,82, dok je benzin jeftiniji 6 centi, pa Eurosuper 98 košta 1,73, a Eurosuper 95 1,69 eura. Ložulje jeftinije 10 centi i košta 1,70. Naredni obračun bit će izvršen 17. avgusta 2026. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici iz svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove. Program obuhvata oblasti matematike, fizike, hemije, biologije, medicine, elektronike, astronomije i tehnologije, kao i teme povezane sa ekologijom. Kamp ukazuje na važnost obrazovanja i ulaganja u mlade ljude kako bi svoje potencijale ostvarivali u svojoj zemlji, sugerišući da se za malu zemlju kao što je Crna Gora najbrži put razvoja zasniva na znanju, kreativnosti i inovativnosti. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berana u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. augusta. Okupljanje učesnika iz Berana u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike i bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16:30 na platou ispred zgrade opštine a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osveženje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici u infocentru turističke organizacije Berane, kao i putem brojeva telefona 068 023 701 za učesnike iz Berana, 068 607 707 za učesnike iz Andrijevice. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijenja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbikličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, Šakular i dio sela Budimlja. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. U Beranama će biti danas sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sedmog avgusta je u Požarevcu u 80. godini preminuo Ivanović Milana Milenko Miko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Trepči do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Ivanović.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na Njegoševom trgu večeras sa početkom u 21 sat bit će održan koncert Aki Extreme Benda u organizaciji opštine Berane i turističke organizacije Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turistička organizacija opština Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. avgusta. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televizije Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona. Upravo na to upozoravaju jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Posljedica je to, dodaje, lošeg planiranja budžeta za fond. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenje bezbjednosti i svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi, ne žuri, poručili su iz policije. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korišćenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Na adresu naše redakcije stiglo je pismo jedne brižne majke ispunjeno zahvalnošću i poštovanjem prema ljudima koji su tokom 25 dana boravka na hiruškom odjeljenju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore bili uz njeno dijete i porodicu. U nastavku prenosimo njeno pismo u cijelosti. Želim javno da uputim jedno veliko hvala svim medicinskim sestrama i tehničarima sa hiruškog odjeljenja Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Nakon 25 dana provedenih na odjeljenju mogu samo da kažem da tamo rade ljudi velikog srca. Ljubazni, stručni, požrtvovani, puni razumijevanja i uvijek spremni da pomognu, bez obzira na to koliko posla imaju. Njihov osmijeh, podrška i briga mnogo znače i djeci i roditeljima u najtežim trenucima. Posebnu zahvalnost želim da uputim ortopedima Nišavićima koji su sa svojim velikim znanjem, profesionalnošću i predanošću poslu ulili povjerenje i pokazali koliko su posvećeni svakom malom pacijentu. Hvala vam na stručnosti, brizi i ljudskosti koje ste pokazali tokom našeg boravka. Ovakvi ljudi zaslužuju da se njihov trud vidi, cijeni i poštuje. Zaslužuju bolje uslove rada i mnogo veće plate jer posao koji obavljaju nije samo profesija, to je poziv. Hvala vam na svemu što radite za našu djecu. Od srca vam želim puno zdravlja, snage i uspjeha. Nadam se da će ova poruka stići do onih koji mogu da nagrade vaš trud onako kako zaslužujete. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici iz svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, dokumentarne filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je nagradni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. augusta. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovic. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. avgusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pjesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina, bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana sa Turcima u 15. vijeku, simbol borbe protiv Turaka. U 1712. u Švajcarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Argau, kojim je garantovana dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonojima.

1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. U 1919. umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u Sadu i drugim zemljama pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu. U 1926. u Temišvaru svečano otvorena prva srpska knjižara. Na današnji dan 1935. u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja jevrejskog i slovenskog stanovništva. U 1941. predsjednik Sada Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulisali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma poslije nepunih 8 godina prestao rat oslobodiločkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambođanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1900

0: 1956. u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknuti predstavnik apstraktnog ekspresionizma. U 1996. godine umro češki dirigent i kompozitor Kubelik, koji je 1934. već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom. Na današnji dan 2012. u dva jaka zemljotresa na sjeveroistoku Irana u okolini mjesta Tabriz poginulo je 306 osoba. U 2024. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu pobjedom u finalu nad reprezentacijom Hrvatske rezultatom 13-11. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na Njegoševom trgu večeras sa početkom u 21 sat bit će održan koncert Aki Extreme Benda u organizaciji opštine Berane i turističke organizacije Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. augusta. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televizije Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona. Upravo na to upozoravaju jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Posljedica je to, dodaje, lošeg planiranja budžeta za fond. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti i svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi, ne žuri, poručili su iz policije. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja, kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korištenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Na adresu naše redakcije stiglo je pismo jedne brižne majke ispunjeno zahvalnošću i poštovanjem prema ljudima koji su tokom 25 dana boravka na hiruškom odjeljenju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore bili uz njeno dijete i porodicu. U nastavku prenosimo njeno pismo u cijelosti. Želim javno da uputim jedno veliko hvala svim medicinskim sestrama i tehničarima sa hiruškog odjeljenja Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Nakon 25 dana provedenja navedenih na odjeljenju, mogu samo da kažem da tamo rade ljudi velikog srca. Ljubazni, stručni, požrtvovani, puni razumijevanja i uvijek spremni da pomognu, bez obzira na to koliko posla imaju. Njihov osmijeh, podrška i briga mnogo znače i djeci i roditeljima u najtežim trenucima. Posebnu zahvalnost želim da uputim ortopedima Nišavićima, koji su sa svojim velikim znanjem, profesionalnošću i predanošću poslu ulili povjerenje i pokazali koliko su posvećeni svakom malom pacijentu. Hvala vam na stručnosti, brizi i ljudskosti koje ste pokazali tokom našeg boravka. Ovakvi ljudi zaslužuju da se njihov trud vidi, cijeni i poštuje. Zaslužuju bolje uslove rada i mnogo veće plate, jer posao koji obavljaju nije samo profesija, to je poziv. Hvala vam na svemu što radite za našu djecu. Od srca vam želim puno zdravlja, snage i uspjeha. Nadam se da će ova poruka stići do onih koji mogu da nagrade vaš trud onako kako zaslužujete. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima. Okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici iz svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, dokumentarne filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je nagradni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana, kao i 20. avgusta do 15. sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. augusta. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovic. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Danas je u 88. godini preminula Marsenić Svetislava Stana, rođena Račić. Saučeće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Marsenić i Račić.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioc zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pjesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina, bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana sa Turcima u 15. vijeku, simbol borbe protiv Turaka. U 1712. u Švajcarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Argau, kojim je garantovana dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonovima.

0: 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. U 1919. umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u Sadu i drugim zemljama pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu. U 1926. u Temišvaru svečano otvorena prva srpska knjižara. Na današnji dan 1935. u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja jevrejskog i slovenskog stanovništva. U 1941. predsjednik Sada Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulisali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma poslije nepunih 8 godina prestao rat oslobodilačkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambodžanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1956. u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknuti predstavnik apstraktnog ekspresionizma. U 1996. godine umro češki dirigent i kompozitor Kubelik, koji je 1934. već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom. Na današnji dan 2012. u dva jaka zemljotresa na sjeveroistoku Irana u okolini mjesta Tabriz poginulo je 306 osoba. U 2024. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu pobjedom u finalu nad reprezentacijom Hrvatske rezultatom 13-11. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Pratite pregled štampe za utorak, 11. avgust. Sud kaznio ski resort Kolašin 1450 i izvršnu direktoricu zbog uvredljivih komentara na račun novinarke Dragane Šćepanović na portalu Aktuelno. Za brutalne uvrede platit će 6800 eura. U vijestima pročitajte kako Patrijaršija SPC može disciplinovati ili kazniti mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija zbog neposlušnosti Vučiću, klimaju mu se tron i granice mitropolije. Kanonsko-pravni okvir prilagođava se potrebama vrha SPC-a, dvojac Porfirije Irine i Bulatović može da sprovede šta hoće, a slučaj Justina pokazuje kako to u praksi izgleda, ističe teolog Vukašin Milićević. Tvrdi da dva faktora mogu da spriječe bezakonje crvenog vrha, popuna sveštenstva i vjernika te reakcije države. U vijestima možete pročitati država tužila kompaniju koja upravlja nacionalnim internet dometom ME. Duguje li domen državi milijone eura? Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa u tužbi tvrdi da se domen od oktobra 2023. bez pravnog osnova bogatio na račun javnog interesa i traži 8,9 miliona eura. Vijesti vam donose, kruzeraši iz bara vožnju po drugih gradova plaćaju nekoliko stotina eura, taksi po dogovoru cijene bez granica, komunalna policija i inspekcija izdala 27 prekršajnih naloga zbog obavljanja prevoza putnika bez dokumentacije, mada se nijedan nije odnosio na cijenu usluga. U vijestima pročitajte, Ministarstvo financija najavilo izradu nove strategije održivosti penzionog sistema zbog novih rizika koji su tražili MMF i Svjetska banka. Penzioneri sve duže žive dok mladi odlaze.
1: Pregled štampe.
0: U dnevnim novinama dan za utorak 11. avgust možete pročitati kanabis čini 97% od ukupno zaplijenjene droge u Crnoj Gori. Prema podacima za godinu oduzeta 13.191 stabljika, sve je stalo, samo marihuana raste. Tokom 2025. godine na teritoriji Crne Gore je zaplijenjen 13.191 komad stabljika marihuane, što predstavlja apsolutan rast za oko 3,52% u odnosu na prethodnu godinu, kada su zaplijenjena 364 komada stabljika marihuane, navodi se u izvještaju. Vlada ukinula akcizne olakšice na gorivo, dizel jeftiniji 3, a benzin 6 centi. Dok Brisel očekuje reforme, ponovo otvaramo identitetska pitanja i teme za svađu i kada gledamo ka Evropi, vidimo samo prošlost. U danu pročitajte da sve više nosilaca vlasti koristi privilegije, pokazuje primjer većine članova vlade Milojka Spajića koji nemaju privatna auta, funkcionerima najdraža vozila koja im građani plaćaju. Intervju stručnjak za međunarodne odnose, inženjer pomorstva Samir Hadžić za Dan o sporu s Hrvatskom oko Prevlake. Mamula je najjači adut Crne Gore.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi pročitajte analitičar Stefan Đukić o najavi nove srpske demokratije da će ključne poruke govora Andrije Mandića sa Fundine pretočiti u deklaraciju o pomirenju i zajedništvu u Evropskoj uniji. Manevar za širenje uticaja i bijeg od Vučićevog pritiska. Najava nove srpske demokratije da u proceduru šalje deklaraciju o pomirenju i zajedništvu reakcije na otvorene napade režima Aleksandra Vučića na Andriju Mandića i preferiranje Milana Kneževića u borbi unutar prosrpskog bloka. Za manjine i URA ovo može biti izgovor da buduću saradnju sa NSD-om, rekao je Đukić za pobjedu. U pobjedi pročitajte novo prekrajanje istorije. Mitropolit eparhije Budimljansko-Nikšićke izjednačio partizane sa vojskom Osmanlija, a Pavla Đurišića i četnike sa junacima sa Vučjeg dola i Fundine. Milićević Metodije na liniji Beogradske crkvene vrhuške. Pobjeda vam donosi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Solarna elektrana kod Bogetića nije na zaštićenom području manastira Ostrog. DRI kontrolisala zapošljavanja u 5 opština i 5 državnih kompanija, više milijonski troškovi zapošljavanja koje nije transparentno. Pobjeda vam donosi Ivana Savić je bila jedna od liderki u osvajanju srebrne medalje na rukometnom prvenstvu za kadetkinje. Nema tu puno filozofije, ključ za uspjeh je tim. Vjerovali smo jednu u drugu, držale se kao tim, bile borbene, maksimalne na terenu sa velikom pažnjom na sve ono što je protivnik radio. Protiv Španije smo znale da možemo, ali bilo je previše umora, rekla je Ivana Savić za pobjedu. Pratili ste pregled štampe za utorak 11. avgust.
1: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Za kraj smo ostavili bend koji je pokazao da rock može biti i tih, mračan, emotivan i duboko ličan. EKV. Bend koji je izrastao iz beogradske novotalasne scene i čije su pjesme vremenom postale mnogo više od muzike jednog perioda. Kada danas slušamo Milana Mladenovića i EKV, teško je ne primijetiti koliko njihove pjesme još uvijek zvuče savremeno. Možda upravo zato što govore o stvarima koje se ne mijenjaju, o ljudima, ljubavi, samoći, vremenu koje prolazi. A krug je lijep način da zatvorimo naš današnji muzički krug. Počeli smo sa željom da doživimo stotu, a završavamo sa EKV i pjesmom Krug.
0: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obavještenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti im sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nesrin! Ima li koga ovdje? Nesrin! Nesrin!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Na Njegoševom trgu večeras sa početkom u 21 sat bit će održan koncert Aki Extreme Benda u organizaciji opštine Berane i turističke organizacije Berane. U okviru Beranskog kulturnog ljeta turističke organizacije opština Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica organizuju biciklijadu. Biciklijada će biti održana u petak 14. augusta. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će uz obezbijeđen prevoz za učesnike bicikla biti prevezeni do Andrijevice. Okupljanje učesnika iz opštine Andrijevice u 16.30 na platou ispred zgrade opštine, a planirani polazak i vožnja biciklima do Berana je u 17 časova. Po završetku biciklijade planirano je osvježenje u Beranama. Prijave su obavezne i mogu se obaviti u suvenirnici infocentru turističke organizacije Berane. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televizije Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša inicirao je skupštinsko saslušanje resornog ministra i direktora Zavoda za zapošljavanje, koje je na nadležnom odboru prihvaćeno i koje bi trebalo da se održi u septembru. Ne smiju da ispaštaju lica sa invaliditetom koja žele da iskoriste svoj radni potencijal, saglasni su naši sagovornici. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona eura, čime je premašen iznos od 25,8 miliona. Upravo na to upozoravaju jedan od članova radne grupe za izmjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju Goran Macanović, aktivista za prava osoba sa invaliditetom. Posljedica je to, dodaje, lošeg planiranja budžeta za fond. Apel iz nevladinih organizacija koje se bave pravima osoba sa invaliditetom da se ne zloupotrebljavaju njihova prava. Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti i svih regionalnih centara bezbjednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije, tokom cijele sedmice sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme videonadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja. Akcenat će, kako navode, biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji mogu dovesti do najtežih posljedica, a naročito prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisnog i rizičnog preticanja, nepropisnog korištenja mobilnog telefona tokom upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Policijski službenici će vršiti kontinuirani nadzor saobraćaja, evidentirati rizična ponašanja učesnika u saobraćaju i preduzimati zakonom propisane mjere prema počiniocima najtežih prekršaja sa ciljem zaštite života i zdravlja svih učesnika u saobraćaju i unapređenja ukupne bezbjednosti na putevima. Živi, ne žuri, poručili su iz policije. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako su saopštili, izdato je 27 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja, a podnesena je jedna prekršajna prijava. Službenici saobraćajne policije tokom prethodnog dana vršili su pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na korištenje sigurnosnih pojaseva i vožnju pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Na adresu naše redakcije stiglo je pismo jedne brižne majke ispunjeno zahvalnošću i poštovanjem prema ljudima koji su tokom 25 dana boravka na hiruškom odjeljenju Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore bili uz njeno dijete i porodicu. U nastavku prenosimo njeno pismo u cijelosti. Želim javno da uputim jedno veliko hvala svim medicinskim sestrama i tehničarima sa hiruškog odjeljenja Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore. Nakon 25 dana provedenja provedenih na odjeljenju mogu samo da kažem da tamo rade ljudi velikog srca. Ljubazni, stručni, požrtvovani, puni razumijevanja i uvijek spremni da pomognu, bez obzira na to koliko posla imaju. Njihov osmijeh, podrška i briga mnogo znače i djeci i roditeljima u najtežim trenucima. Posebnu zahvalnost želim da uputim ortopedima Nišavićima koji su sa svojim velikim znanjem, profesionalnošću i predanošću poslu ulili povjerenje i pokazali koliko su posvećeni svakom malom pacijentu. Hvala vam na stručnosti, brizi i ljudskosti koje ste pokazali tokom našeg boravka. Ovakvi ljudi zaslužuju da se njihov trud vidi, cijeni i poštuje. Zaslužuju bolje uslove rada i mnogo veće plate jer posao koji obavljaju nije samo profesija, to je poziv. Hvala vam na svemu što radite za našu djecu. Od srca vam želim puno zdravlja, snage i uspjeha. Nadam se da će ova poruka stići do onih koji mogu da nagrade vaš trud onako kako zaslužujete. Ljetnja škola nauke koju organizuje Fondacija za promovisanje nauke PRONA počinje danas na Ivanovim koritima, okupit će 120 učenika, studenata i predavača. Ljetnja škola koja se na Lovćenu tradicionalno organizuje od 2008. godine do sada je okupila oko 2000 mladih talenata i više od 500 predavača iz Crne Gore i svijeta. Iz Fondacije PRONA saopšteno je da će na ovogodišnjoj školi predavanja držati 40 istaknutih profesora i naučnika iz zemlje i inostranstva. Najbolji učenici iz svih krajeva Crne Gore imaće priliku da kroz predavanja, radionice, samostalni rad, kvizove, dokumentarne filmove i panel diskusije upoznaju savremene naučne izazove, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije objavilo je nagradni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola. Učenika koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15. sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašena su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da se rang lista kandidata za upis u školu objavljuje na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. augusta. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 14.30 ostati planinski katun Jelovic. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Danas je u 88. godini preminula Marsenić Svetislava Stana, rođena Račić. Saučeće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju rijeka Marsenića. Ožalošćene porodice Marsenić i Račić.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti im sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pjesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina, bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana sa Turcima u 15. vijeku, simbol borbe protiv Turaka. U 1712. u Švajcarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Argau, kojim je garantovana dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonovima.

0: 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. U 1919. umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u Sadu i drugim zemljama pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu. U 1926. u Temišvaru svečano otvorena prva srpska knjižara. Na današnji dan 1935. u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja jevrejskog i slovenskog stanovništva. U 1941. predsjednik Sada Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulisali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma poslije nepunih 8 godina prestao rat oslobodiločkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambodžanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1956. u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknuti predstavnik apstraktnog ekspresionizma. U 1996. godine umro češki dirigent i kompozitor Kubelik, koji je 1934. već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom. Na današnji dan 2012. u dva jaka zemljotresa na sjeveroistoku Irana u okolini mjesta Tabriz poginulo je 306 osoba. U 2024. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu pobjedom u finalu nad reprezentacijom Hrvatske rezultatom 13-11. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1456. umro mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porijekla Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pjesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namjesnik, otac mađarskog kralja Matije I. Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana sa Turcima u 15. vijeku, simbol borbe protiv Turaka. U 1712. u Švajcarskoj okončan građanski rat potpisivanjem ugovora u Argau, kojim je garantovana dominacija protestantskih nad rimokatoličkim kantonovima.

0: 1858. godine rođen je holandski ljekar Christian Eijkman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1929. pronalazač uzroka bolesti beriberi. Nobelovu nagradu je dobio za otkriće vitamina B. U 1919. umro američki industrijalac škotskog porijekla Andrew Carnegie, koji je ogromno bogatstvo uložio u dobrotvorne svrhe, uglavnom u osnivanje javnih biblioteka u Sadu i drugim zemljama pod uslovom da lokalne vlasti ustupe zemljište za zgradu. U 1926. u Temišvaru svečano otvorena prva srpska knjižara. Na današnji dan 1935. u Njemačkoj su počele nacističke akcije čišćenja jevrejskog i slovenskog stanovništva. U 1941. predsjednik Sada Franklin Roosevelt i britanski premijer Winston Churchill na jednom ratnom brodu na Atlantiku formulisali, a tri dana kasnije i potpisali Atlantsku povelju. U 1954. godine formalnim proglašenjem mirovnog sporazuma poslije nepunih 8 godina prestao rat oslobodiločkih pokreta Vijetnamaca, Laošana i Kambodžanaca protiv francuskih kolonijalnih trupa. Na današnji dan 1956. u automobilskoj nesreći poginuo američki slikar Jackson Pollock, začetnik i najistaknuti predstavnik apstraktnog ekspresionizma. U 1996. godine umro češki dirigent i kompozitor Kubelik, koji je 1934. već u 20. godini počeo da diriguje češkom filharmonijom. Na današnji dan 2012. u dva jaka zemljotresa na sjeveroistoku Irana u okolini mjesta Tabriz poginulo je 306 osoba. U 2024. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Parizu pobjedom u finalu nad reprezentacijom Hrvatske rezultatom 13-11. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.